Hei, kengkana sama tuan sebesut nampah. Kayaknya sebesut nampah semengan ge. Nah makin sebesut nampah siap-siap nih kyu. Gus Dika bakal menyambangi umahnya sama tuan Fox besek-besek ge. Dakal ngudah Gus Dika. Silaturahmi. Tapi seng bisa. Aman besek-besek nih kel jumpai asane bin galungan atiban mara suut nih. Nah makin kangwang di udara dumun menjumpai sama tuan Fox tentunya nih ngantos gala 6 sanja seperti biasa kesarangin antuk tembang-tembang Bali favorit nih semeton Fox sambilan juga niki metanding napi jasa patut nih masang lama sampian niki di tiang sarangin dumun ge. Nah semeton Fox makin dados niki nyaringin titiang di WhatsApp niki ramein ke manten malah jebos tiang sapa niki yang durung uning nomor WhatsApp nih niki nomor WhatsAppnya nih dicatat nge 087-808-53x993 sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Lahan sampun nang lali antuk niki sarangin sosial medianya nih Ring Fox Radio Bali 99,3 FM untuk Facebooknya dan di Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Pak Tut Lepo kengken nih bedibi nyemak kene benyemak celeng di Banjar nih. Jaseng bakat celeng di Banjar nah lep celengan nih. Sing nekat soalnya ke di Jumah yang obo peragat jadi lawar nih. Oke nyepo jam 6 ke on the way kemu. Nah on the way nyenan meragatang kayaknya kan meragatang umbahan-umbahan nih kan. Pokoknya Gus Dika bagian nampet-nampet nih kan. Nah aman gitu pangsa mengkelu Gus Dika yang puterin dumun niki siki tembang penyemangat dumun saking madegunawan ngelah somah dedari.